0: ebaha o morena
1: ba ha o morena ngwaneng
0: go manga
1: ke teng se di ba sa madi a le tareng ya tsela ba so e le se tsare mata a sona ke bo phile ba ha o morena nai
0: ebaha o morena go manga
1: ande ke go lo le kaotse
0: amen ne so

0: البحر ومرين mohauwa modimo ke kwetsa e kakanga ha e sale o mphihlela ke maketse fela ke tonne mahlo a u nthabiseng a phohlo a le sekamane e ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: ne makamwe
1: ha le nalo ba ntse ga ka le la se re ka jo ka metla o ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ne makamwe no mo happy Amen. Le hanga tsamaya go hlonga ya moriti wa lefu nke ke ka tswa bobele ha bo lebong go ba wena Jehova o na le nna le re la haole le si kokotlelo sa ha o ke tsona tsentsidisang meyola ale zambezi re ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
0: mema mope
2: le selle mo ke tsama ho la sheba ba ngate empa nna ya ntse mai sanki ye so ke mangasela ke ba ha o morena ntate
0: re ba ha o morena mema mope
2: ho mara ha tsama ntate
0: morena muri mama tsiri tsola ka nyalo go tswa ba balela ba ntse ha o ne
2: ke ke le bo ha ntate le wena ho bejwa
0: e mene se nna ke
2: a mene ho ho ntate